jarmuka kurha selen. I friha domišene ali mišej zav. Imam te rod otancova.